0: Ia, e fifi lawe toi whātatanoa le whiungi alamo stele nu sili tāwi te sio. I le lakapi, ia toi al tau sangam nei masina uria lipo laulangi. Ia, e lau whiunga na alamo stele. Ia, se i sauno ia, ua mawai o wastalo. O lea se langona na ia oi na ua lau mai awal man Samoa. Ia, ua yeiling o se walo ia Scott. Ia, e le ngatei leone mon sine i se walo to maita. Yeah, Annalise.
1: Yeah, but feel like for what you know, you only know money, money for that. Of a former little lasso, poor Calamari, a little manos. Yeah, five times only five city, yeah, Manatu or the Iolo Fabiana on a. Finally, we were to qualify in the last minute. So, on the medal, we were to qualify. Tapenango manamba umia a manatu ole tafata tona ngalia soe a ele ole afonero lona olona auna le napea a ole tusa imafafisi ya etele fo ilava de fata tona ngafo isa fatena ona fienga ya fo imaleta di na wa fata iso no manatu o ye wa fia Sweetie over Yasamoa.
0: Man,
1: yeah. Well, the Sirafia, yeah, or a lot of fun to honor my no fire, yeah, right. Or there were on a very outstanding, my the man I found a wife, my old wife. Yeah, I'll tell him on the foy or meet him in Tanga, my mayor, or in the late side for him alone. Having got 4 hours study, yeah, also me for his father on the for him. It's a very proud moment for us and our family. Yeah, or the Maltinoala, or the Tono, the Auto, while I own a minority to any new one. Yes, I'm more on our woman, what's the end of our country? Na fai mai lava la yo le ngoa ya e sa e mo i lava ai na te langona e le i umo le leila na kamia na fa na ta la leo la e fai mai ya o le te li lava le va ngoa e mo fai e ona e li u ya sa mo ma a fo le ma me fe so soan a sa mo o ta tonu ya o le e ya i le to mai fo le le experience ya i e mo fai e ona fe so soan ile awa le manusia boa tu sai male e maranda tapena ya e mexe ai fo i pa malo na experience le na ya awa le wala pi na wo fo i polan la gita ni wote na ya fa pena un se sa ne tapena ngale awa sa bo ya na u fa tali ya na ta ya e at the end of the day le wa e tu le awa o a fatio lo manatu al tulena ya te u manatu ale no le ngo fo di di a ye chama no a fa iso na sa o mo na kapia sa mo ma representia do na ai sa ya o le ai o lo na la gonda na ye te fatio le a o le a fo di di o le a fa ma lo le te ni le ai e al voi e ta lo mo man sa mo ma ma fo di di ma representia Yeah, le tu le o yeah le tu sabo.
0: Kalo fai.
1: So, o se, se mita mi tangata ele, ilo o nei tangata, le ilua ele, ele maata watu nai tu, ma, so se taimi lava, e afo ilele, e au si ai, e se alo masi whanau, ia se tūlanga whapea, ia, e ai longa e se mātua, ele, langona se, se mita mi tangata tonu, wa, ia e whapea nā fo, lale langona o lo tangata, ele atai, a, ia, ele o toe fatu saria fo ia vai tau o wa fo ile leo o ta alo ila aso a ilo na ese senga fo ili suingo al ta alonga mana tu mei vai tau a
0: malo
1: wa te lele suingo al ta alonga ta beona o na fo ile na fa polo fisa ma ia e mo ia se le ia al paulo le au ele ingitu pe mo wa
0: moni lao
1: O le siya fautua ka tere ni nana fai e la tani I da wafai mai la fiyami sa mua mai. Ya e maa malama le he. Ile se kupe le. E mo wapai aru ke ka aru sa mua. Ke aru ke ka aru. Ongo lo manga oi ke aru e represente ya. Ke sa mua. Ai ni fapea se le mo waisa u kupe. A wafo I ne e complain ma. Ni si ki waisa I fo e ye fo wai ya. Ya ne e ai de lava me fa I kore minga. O le ngā kuwa ngā le au sa moa. O le alava e ka ua fai lava e ngā lulue ka ngā ka over course school fast school ka usan. O ngā lulue pea ka ngā ka e ai lewa I kani ma lewa I kani. I le afo I le kukongo le o le kako na ka pisa moa ma. Ai mai se foi fai a onga ma ai va se no coaches ka mo fai la va improve ya ya ai o me ai mo va ya o me ai fai le
0: mano fa tai la mo sue sa no e lua fa so va va la lata mo sio walo ia tel tonu foi io se fi fi entele le mo ia ia ono la sil fio lu tapo e meltinga mai le ia mo sta tu faul io sa va va lua lua fa uno na talent ia ai e lua iai Elena Scott o seu walo tomai ta seu pele analis o le talonga lena malo ia ta tu ia pipa ki a Australia soli o pipi le history books wa malo le au al monsina ia il Australia ia
1: ia
0: e
1: fa pena fo ide e fa voi mata what to le fo ide ne fa lo una fo mitta mal fi fi na wa fa pena na
0: fi fi se wa fi
1: e ta lo mol man fi na ya e le ye ya se ta fa mo mo po so ta fo ni le fa pe a le a u si la to le ya wa pa wa nga lo nga ya ma tua lo wa lo a ve ma fa to lu ma fa o a mi al ta pena ai o lunga yo al mala ia fa senga la vale e ta mata alo potenta alo le me ia fa fta ia de tua
0: ia na ia
1: na no fa ma na fi fi dinga wa fa ia una bola va no e le na te te ia o le fini fo ia na disi ile mansina e representa ia le samo ia e di ia pe ia di io na na maria ma ile tu pa ai e se le mana ia fo io le ta sa sangi mai ale ale a fo ele mansina
0: ia
1: ai la mona che de la vana go na mana mia e
0: ia
1: ia fo ile ile tu pa le a ta mai ta i mo le a mai no du mo ta lu ma ia le mata ia ia ta to ia to ma Mae ia la fiti o lana o lepe ua ua la ate le luma fiti kompea ia tato uma.
0: Ia.
1: Ia la ngona esele skio fulo.
0: Tau le lei. O te mai tai esele le lei o le ball handling ma le a basics a teine fati no ino le talo.
1: Ai ole peia ole mea mana umia ole competition.
0: Sa ole le.
1: Alo se level fu ide le. Ia fo ye maintain na se competition de le. Ia ma fai ye ona sa umia tu la to le level le lunga le test level.
0: Sa ole le. Ia.
1: Le temi de peia le la kusa wa fo le kalapu.
0: Alu lunga.
1: Ia. Ia. le ia se mafai o na latou ausia le vale o le klapi luga le test ai le toʻatele
0: sa o lelei
1: o le tele lava o leasia e le gata i le toupatini aia mafapena foi le manisamo
0: sa o lelei ua
1: kelemanaumia lava le taalo se levo foi lele pei o le afapea ua
0: high pressure ma le consistent
1: gatonu a o le supa le tatitilo ia ia ae peita ia ia e le omautū lelei se tatou representation e le supa le opeio fiti pea ua ia ia le latou au
0: le mamataini
1: o te masalo e ako se faamoemoe foi lea o le lakapia sa mo le lumanaʻi na ia ulu tomu se porokalame faapea e peila ona tatou silafia nei le aogā tele pe o le aua fiti ia ua matuā ese a lelevo le ua iai
0: fitiaolelelia
1: ia a le ala e le tau mate ia la po o le a le laasaga e tauna tatou faia o lea ua uma le faaalima e fiti le aua latau te mulimuli ia
0: saolelei ua tatau foi ona o tatou faia se aua la kakou ke mulimuli faakasi e kua ia fiti
1: ia ole awala lia male ese le a ta te sila fia le me ta una fa ole me ta ta una ia ese ta ta ina ma se ta to a ta to uni sa mo ma ma e ma fa io na la to ba ia le tu langa ma ta li to e ma fa io na ta te fa ia
0: sa ole
1: ba ia no ta li to ma ia fa ina ta te le ia ia tātou matonga ma fiti o na i le ko tele tātou population for i le from a commercial standpoint so e te lia le whamboe moe o tātou tālunga i le maro o le mea te tau na whai ia whai whaare le se whea mai ma i tātou tālunga le lakapi ma le maro aua le faamitiga o le tālunga aua e lē o toe faigofie foi i leo sponsor liva i taku
0: saolelei
1: sei galaga ia o le poina tala foi e fai e saoa le tala foi le tala you don't perform we don't sponsor ae lelo la pea la faafeno perform pe alei se kupe masalo la esta pena y el malo e fai el fai fai le el malo awala ina ia ma fai ai ona tato successful fo le le ni wale ile devo le ta ona le ni tato
0: money love la mos yo tato nu ia ol tau san fo ia le afangi ia le ipo la lang ia o te lo le miti le ia o tu sa mal miti le we sa no mai ai e alu alu ia aua peace tatou au mo le ipololagi ia o ani wishes foi ia poni faamanuiaga i ona tuu atu i ai nai o atu ma faatino sesi matatia mai lenei faaletonu o loo kapega aku i ai
1: ia ole faamoemoe po le ia talasia ia oo atu se taimi wage mai ua mafai ona fofō le faavelavela e tupui sa mua e te sai foʻi ma le valeiuni ma lako stakeholders foi ia pela o sponsors ma le mālō ia ma tagata taʻalu oi le manatu atonu e le o toe mamau ae maua
0: sefoʻi
1: lele se fofō o lea faafitauli ma talasia ia tasi eai loʻu agaga e tatau ona malosi le malo i tatonu o le itu lea ua alaga e lei sesi mafai ogoga fanitiga le taloga
0: ei
1: o le malo ae moe alae fai mai o le sifa ma le aia o le sifa o le sifa o le malo so e kakau ala ia tiaʻu ona tele se stakeholding a le malo i tatonu o foʻi lele o le faatulagaga not necessarily the direction one ya le fa tu la nanga le funding in the ya ya fa pe na on ya te la o si si mata nga we na so ne fa pe na te ta una ta pe na le ye ya le plan male male ya fo ile le male awala
0: male ko fa
1: yo ya ona va
0: Ea, le saunonga nā le whiunga lamo stele, nua fesili ta avitasio, sui longa mua mua, o le Manu Samoa. Ea, ma o tātou tala sautou whafunga mai ai, ea ua tal sanga le Corona New South Wales e toi tatala, Se sue suenga I se maliu o whaas furu tau sanga taruai. Whaingo ina launga Pauline Hanson e whaatupu vevesi ma whailonga lanu. Ua whaamna tuina le neva I aso le aso whaapitoa mō tangata sulfai ae meise o lātou sao māua e mō Australia. Ea ma tala I talonga ua manu mālo Swisilani e whaatasi a Bosnia-Herzegovina I le aso lona valu o le ipu o le lalolangi.